0: ئەو ماتەرە دانەوەی بۆ کوردستانی کار بە دانەخۆ هەبوو یا ڕوحی یا ئاینی و هەر وەسا یا نیشتیمانی و هەر وەسا یا پێک دە ژیانێ کو ئازاری ساڵاوی بوو و دوو پاتیت کەتنت ن ئاخنیت خدا وەختێ پێیت بژیتن سەر گرنگیا پێک دە ژیانێ و کوردستانی و دوو پاتیت کەتن کو ئەوی بخۆ نزیکی بێ چەندێ بووە یعنی
1: ڕۆژانە لە رادیۆ دهۆ گوهداریا بەرنامێن سپێدەباش فوکس زەنگلن ژیانێ و شەب و شوان بکەن. هەفتیانە گوهداریا وان بەرنامان لە رادیۆ دهۆک بکەن. بارزانی و تەفگەرە ڕزگاری خازا کورد کورد و ئاوارە بوون ساخلەمی کاودان پرس و بەرپرس ئێک ژ خەلکی ڕێبازا چاندنێ بەرگری شارستانی هەر سترانەك چیرۆکێکە کەلتور ڕێنامە دیالۆگ و بەیاروک.